tetke, babe, kažu udri bonde, treba rabe. Zato vežbam jiu-jitsu, da im vadim džigericu. A kad prođem pored škole, deca kažu, gde si

Uvek sred, nikad stond, tajni agent James Bond. Vozim brzo, bez pardona, od bicikla do aviona. 200 na sat, to je mera, brži sam od Schumachera. Još što ljudi, volim žene, još i više one mene.

čak i ona, Albright, Madlen, znaju da sam stvarno faca, ljubimac sam paparaca. Nema cile, nema mile, gori ja sam od Godzile, zato kad me vidiš, brale,